Sin Robbie Williams come on done agus an comórtas Eurofisher siúil an deir seachtain seo. Bhí cean ón comórtas agam níos luithe ó céile ach tatú agus cean éireannach ar an mealach go lua fan go bhfeicimid an raibh sé ag ibhar a féin. Anois though, here's Tom Craft, Loneliness or Midwest.